0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: U Crnoj Gori je 1. i 2. septembar proglašen za dan žalosti povodom tragičnog događaja koji se dogodio u Danilovgradu. Školska godina u toj opštini počeće 3. septembra.
2: Policija je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Toplo u Herceg Novom, gde je samoubistvo izvršio osumnjičeni za trostruko ubistvo Mihajlo Nikolajević Bunjin, državljanin Ruske federacije, pronašla i izuzela dva pištolja i više od 230 komada municije. Sumnja se da ih je Šabunjin nakon izvršenog krivičnog dela otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno iz uprave policije. Kako piše ruski portal Moskovski monitor, Šabunjin je često napuštao Crnu Goru i odlazio u Bosnu i Hercegovinu, a samo tokom 5 dana početkom jula granicu je prešao 8 puta.
1: Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici podnelo optužni predlog protiv predsjednika opštine Zeta Mihajla Asanovića zbog sumnje da je počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja. Iz dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi da je okrivljeni u junu 2024. protivpravno iskoristio svoj službeni položaj i doneo odluku da se za vršiteljku dužnosti sekretara sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaja opštine Zeta odredi lice koje nije ispunjavalo uslove propisane zakonom o lokalnoj samoupravi, zakonom o državnim službenicima i nameštenicima i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji poslova i radnih mesta i tako mu je pribavio korist u vidu omogućavanja da vrši javnu funkciju i ostvaruje mesečnu zaradu javnog funkcionera, kazali su iz SDT-a u saopštenju.
2: Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odeljenje uhapsilo je Vladislava Paja Jabučanina zbog osnovane sumnje da učinio krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.
1: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da su požari na teritoriji Crne Gore pod kontrolom, a nadležne službe kontinuirano prate situaciju na terenu. Pod kontrolom su, prema podacima operativno-komunikacionog centra, požari u Ponikvicama na području Danilovgrada i na Crnom Vrhu i Maganiku u opštini Kolašin, dok je požar na području Pandurica u Pljevljima lokalizovan. Aktivni požari evidentirani su na području Podgorice, Krženja u Kučima, kao i u opštinama Cetinje, Bijele Polje, Poljane i Lastva, Nikšić i Bogitići, Bijele Poljane, Krstac i Krnovo, ispred tunela u Vojniku, Šavnik, Krnja, Jela, Bare, Kruševice, Timar, Tušina, te Plužine, Pivska planina, Kapavica, navode iz uprave policije.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Ostajemo čvrsto posvećeni reformama i evropskim vrednostima i spremni smo za narednu fazu našeg evropskog puta, poručuje ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović. Istakao je da učešće na 21. Bledskom strateškom forumu i ove godine je bilo važna prilika za razgovor o budućnosti Evrope, procesu proširenja i ulozi Zapadnog Balkana u evropskoj budućnosti. Tokom foruma imao sam niz bilateralnih sastanaka sa evropskim i međunarodnim partnerima, na kojima je potvrđena snažna i konkretna podrška evropskom putu Crne Gore. Posebno ohrabruje što naši partneri prepoznaju rezultate koje smo ostvarili i Crnu Goru vide kao predvodnicu procesa evropskih integracija, naveo je Ibrahimović. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti, iako su zvaničnici ove institucije svesni da se određene kategorije, uključujući kamiondžije, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su dio zone slobodnog kretanja, prenosi Radio Slobodna Evropa. Svesni smo da je za određeni broj stručnjaka iz trećih zemalja koje nisu prekogranični radnici potrebno da imaju pristup šengenskom prostoru duže od 90 dana u periodu od 180 dana. To se odnosi na koje zahtevaju visok stepen mobilnosti, kao što su vozači kamiona, ali i sportisti i umetnici na turnejama, izjavio na redovnoj konferenciji za novinare Markus Lammert, portparol Evropske komisije. Istovremeno, važno je naglasiti da sistem ulaska i izlaska ne uvodi nikakva nova pravila, niti nove zahteve u pogledu dužine kratkotrajnog boravka u šengenskom prostoru. To se nije promenilo, dodaje Lammert. Zbog dana žalosti, sednica 8. vanrednog zasedanja u 2026. godini biće održana u četvrtak 3. septembra, nekako je ranije najavljeno 2. septembra, saopšteno iz Skupštine Crne Gore. Poslanici bi na toj sednici trebalo da raspravljaju o predlogu za promenu Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična dela protiv službene dužnosti. Glorifikovanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i njegove uloge je uvreda žrtvama ratnih zločina, izjavio je hrvatski ministar spoljnih i evropskih poslova Gordan Grlić Radman i dodao da je neugodno iznenađen izjavom predsjednika Crnogorske skupštine Andrije Mandića posle Mladićeve smrti.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja. Sugeriše da bi rešenje za profesionalne vozače trebalo tražiti kroz bilateralne aranžmane sa državama članicama Evropske unije, koje bi im izdavale dugoročne vize ili dozvole boravka. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore pokrenuo je postupak određivanja člana komisije za sprovođenje izbora predsednika i člana Centralne izborne komisije upućivanjem javnog poziva nevladinim organizacijama. Radnici železničkog prevoza Crne Gore, predvođeni jedinstvenim sindikatom radnika tog preduzeća, organizovaće danas štrajk upozorenja od 9 do 10 sati, kada će biti obustavljen putnički saobraćaj na teritoriji Crne Gore. Predsjednik jedinstvenog sindikata radnika Miroslav Babović rekao je da je razlog štrajka neusvajanje zahteva zaposlenih sa protesta organizovanog 3. avgusta. On je podsjetio da radnici železničkog prevoza Crne Gore primaju najmanje zarade u železničkom sektoru i da je prosečna 200 eura niža od proseka na državnom nivou. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je tokom dana nastavljen intenzivan angažman na gašenju i kontroli požara širom Crne Gore, uz stalno praćenje situacije i koordinaciju svih raspoloživih kapaciteta. Prema preseku stanja u 20 časova, sinoć požar u Ponikvicama na području Danilovgrada je pod kontrolom, kao i požarište na Pivskoj planini Kapavici prema selu Barni Do na području opštine Plužine. Aktivni požari evidentirani su na području Podgorice, Krženja u Kučima, Cetinja, Bijele Poljane i Lastva Nikšića, Bogitići, Bijele Poljane Krstac, Vojnik, Krnovo i Strnište, Šavnika Krnja, Jela Bare, Timar i Tušina, kao i Kolašina Crni Vrh. Novi krug sukoba između SAD-a i Irana doneo je napade sa obe strane, uz sve veću opasnost od širenja eskalacije. Ormuski Moreuz ostaje jedno od glavnih žarišta nakon napada na brodove i američkih napada na iranske ciljeve u tom području. Istovremeno, cene nafte su na najvišem nivou u poslednjih mesec dana zbog novih tenzija na Bliskom istoku.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, posle podne ili krajem dana promenljivo oblačno, u severnim i centralnim predelima ponegde uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici te institucije svesni da se određene kategorije, uključujući profesionalne vozače kamiona, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja. Sugeriše da bi rešenje za profesionalne vozače trebalo tražiti kroz bilateralne aranžmane sa državama članicama Evropske unije, koje bi im izdavale dugoročne vize ili dozvole boravka. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore pokrenuo je postupak određivanja člana komisije za sprovođenje izbora predsjednika i člana Centralne izborne komisije upućivanjem javnog poziva nevladinim organizacijama. Radnici železničkog prevoza Crne Gore, predvođeni jedinstvenim sindikatom radnika tog preduzeća, organizovaće danas štrajk upozorenja od 9 do 10 sati, kada će biti obustavljen putnički saobraćaj na teritoriji Crne Gore. Predsjednik jedinstvenog sindikata radnika Miroslav Babović rekao je da je razlog štrajka neusvajanje zahteva zaposlenih sa protesta organizovanog 3. avgusta. On je podsjetio da radnici železničkog prevoza Crne Gore primaju najmanje zarade u železničkom sektoru i da je prosečna 200 eura niža od proseka na državnom nivou. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je tokom dana nastavljen intenzivan angažman na gašenju i kontroli požara širom Crne Gore, uz stalno praćenje situacije i koordinaciju svih raspoloživih kapaciteta. Prema preseku stanja u 20 časova, sinoć požar u Ponikvicama na području Danilovgrada je pod kontrolom, kao i požarište na Pivskoj planini Kapavici prema selu Barni Do na području opštine Plužine. Aktivni požari evidentirani su na području Podgorice, Krženja u Kučima, Cetinja, Bijele Poljane i Lastva Nikšića, Bogitići, Bijele Poljane Krstac, Vojnik, Krnovo i Strnište, Šavnika Krnja, Jela Bare, Timar i Tušina, kao i Kolašina Crni Vrh. Novi krug sukoba između SAD-a i Irana doneo je napade sa obe strane, uz sve veću opasnost od širenja eskalacije. Ormuski Moreus ostaje jedno od glavnih žarišta nakon napada na brodove i američkih napada na iranske ciljeve u tom području. Istovremeno, cene nafte su na najvišem nivou u poslednjih mesec dana zbog novih tenzija na Bliskom istoku.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, posle podne ili krajem dana promenljivo oblačno, u severnim i centralnim predelima ponegde uz kišu ili pljusak sa grmljevinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila 31. avgusta kada je ruski državljanin MŠ ubio podgoričanina NK i PG i Danilov građanina MR. U skladu sa zakonom o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore zastave su spuštene na pola koplja na svim zgradama državnih organa i zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova. U skladu sa odlukom, tokom dana žalosti na javnim mestima neće se održavati programi javnog kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim objektima neće se emitovati muzika. Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće 3. septembra. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore pokrenuo je postupak određivanja člana komisije za sprovođenje izbora predsjednika i člana Centralne izborne komisije upućivanjem javnog poziva nevladinim organizacijama. Odluka je doneta u utorak na održanoj sednici administrativnog odbora. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je krajem avgusta da uspostavljanje CIK-a treba sprovesti brzo i odgovorno uz najširu političku podršku. Predsjedništvo Bošnjačke stranke održalo je sednicu na kojoj je razmatrana aktualna politička situacija i inicijativa za razrešenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Predsjedništvo te stranke jednoglasno je donelo odluku da će poslanici Bošnjačke stranke glasati za razrešenje Andrije Mandića sa funkcije predsjednika Skupštine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara završila je elaborat o valorizaciji kulturne vrednosti nepokretnog dobra Ulcinska maslinada i uvala Valdanos. Vlasnicima katastarskih parcela ostavljena je mogućnost da se izjasne o rezultatima postupka do 2. septembra. Ruske snage pokrenule su masovni napad na Odesu kada ona beleži svoj praznik, Dan grada, koristeći navođene aviobombe, dronove i balističke rakete. U prvim izveštajima se potvrđuje da ima ranjenih i da su velika razaranja stambenih objekata i infrastrukture. Cene nafte porasle su na međunarodnim tržištima iznad 92 dolara po barelu, jer su trgovci ponovo počeli da strahuju za snabdevanje energentima sa Bliskog istoka, budući da su nastavljeni sukobi između SAD-a i Irana.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, posle podne ili krajem dana promenljivo oblačno, u severnim i centralnim predelima ponegde uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Drugi je dan žalosti u našoj državi zbog tragedije koja se desila 31. avgusta kada je ruski državljanin MŠ ubio podgoričanina NK i PG i Danilov građanina MR. U skladu sa zakonom o državnim simbolima i danu državnosti Crne Gore zastave su spuštene na pola koplja na svim zgradama državnih organa i zgradama organa lokalne samouprave i javnih ustanova. U skladu sa odlukom, tokom dana žalosti na javnim mestima neće se održavati programi javnog kulturnog i zabavnog karaktera, a u ugostiteljskim objektima neće se emitovati muzika. Imajući u vidu proglašene dane žalosti, školska godina u Danilovgradu počeće 3. septembra. Administrativni odbor Skupštine Crne Gore pokrenuo je postupak određivanja člana komisije za sprovođenje izbora predsjednika i člana Centralne izborne komisije upućivanjem javnog poziva nevladinim organizacijama. Odluka je doneta u utorak na održanoj sednici administrativnog odbora. Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je krajem avgusta da uspostavljanje CIK-a treba sprovesti brzo i odgovorno uz najširu političku podršku. Predsjedništvo Bošnjačke stranke održalo je sednicu na kojoj je razmatrana aktualna politička situacija i inicijativa za razrešenje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića. Predsjedništvo te stranke jednoglasno je donelo odluku da će poslanici Bošnjačke stranke glasati za razrešenje Andrije Mandića sa funkcije predsjednika Skupštine. Uprava za zaštitu kulturnih dobara završila je elaborat o valorizaciji kulturne vrednosti nepokretnog dobra Ulcinska maslinada i uvala Valdanos. Vlasnicima katastarskih parcela ostavljena je mogućnost da se izjasne o rezultatima postupka do 2. septembra. Ruske snage pokrenule su masovni napad na Odesu kada ona beleži svoj praznik, Dan grada, koristeći navođene aviobombe, dronove i balističke rakete. U prvim izveštajima se potvrđuje da ima ranjenih i da su velika razaranja stambenih objekata i infrastrukture. Cene nafte porasle su na međunarodnim tržištima iznad 92 dolara po barelu, jer su trgovci ponovo počeli da strahuju za snabdevanje energentima sa Bliskog istoka, budući da su nastavljeni sukobi između SAD-a i Irana.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano, posle podne ili krajem dana promenljivo oblačno, u severnim i centralnim predelima ponegde uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.